Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Yatana Baba, Y